0: women and I know Kakis can. Me and what's in sock, now pay what, now pay sock. It's quay what, it's quay sock. A qua, cocky off, cook a tuck. I see no walk, oka, as key. Hi, hi.
1: Tanssi nohteem tik. Aakatam skaat nauau kahkio. Emiu giskaak hewa pahtama. Aami nougaksi kamkoga swasotikeg nikminiam heista moau kustaga kui miu mahtsots. Pagawege pakseimut miu mahtsuun nista nipakseimun. Ekwa kahkio ka miuskan sinia. Gispen nanto tohtia ka miutta kohtia ka miumpegiwea. Aakatam skaat nukohtawin naukse manto. Kerakse watsin. Tatamskaten en tohtawin. Tatamskaten en miuanskanin. Aekse, hai hai.

0: kauis mio kis kansen.
1: Tanso mehtoään.
2: Noh tehka teo.
1: Tanso mehtoään.
2: Noh tehka teo.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.